ngania huma juni anilo la utumi la wenu. Ndamla mananga ngania huma juni anilo la utumi la wenu.